Awurade ba bra me no menu aka ya sa boy abo no ye ntimi nya hwe. Oh Jesus. Anu ntinu aye inka. Osro sro yene. Papa nyimbe mba ya shawe no munyam. Jesus, nyimbe ya si ayeye encounting. Papa nyimbe de ya kacho ina na saya mawamo. Kavari kuni midifu, nyimbe mba ya si ya mawamo. Papa ya si nyimbe mbo. Esa sanya waya waya hun adosum. Oru nyimbe ya shawe no munyam.